Shower gate falcha ar an clár homespun an ocht go dí a jechlog. Agus ar an gate dul jís, míle buichis damach ar a John Ryan as an clár sahar de freeway, agus John Arash, Majin Amarag, I clár clun a wirish, on a caro cun a hain jé le cun jé. Cod fwy an siocht an siocatia. Míle buichis de doia mar bhí mé bheo agus sláán an cliffe eáil á bhí mé buchalín óg i níide chugus a héana nach ní léon chuir ne agam faoin cliffe agus na ceileúra an bliain seo ach tá mé amach de bhí mé amach an bliain seo le buíchas le dia i measc na ceileúra agus bhí na ceileúra ag dularaí go tí nulig sé má thuram go gardeachas do gach duine ar an airden mio an banisteoir agus na imróirí agus gach duine a bheith páirte don bua íontach Maradurj, Martin Kearney, the famine is over, the course be damned. Agus tá dinne ar fud an dán, ar fud an tír seo ar an gé dul jís, agus ar fud an dán, tá si dán sásta le an bua ag muio taréis cúig blín agus seachta. Am fada gan éin bua i Sam Maguire. Ach, tá sé agan na níos agus le cúna dé bé sé an ar feadh cúpla bliain ós ar gór le cúna dé agus tá gach duine anasásta ar fud an tír agus duine má slú mór an gacháid a bhí an airden an seachtain seo caite agus bé sé ar fud an chun dé le cúpla seachtain seo thugann i measc na scoileanna agus lán áiteanna eile. Béidir gáil siad anna thuirseach tar éis an seachtain ach níl siad ach búchalóg ach tá siad ábalta é sin a dhéanamh buíchas le dia. Agus gan dout an árán is maithlum a casa ar an tláir anocht. No, áran on Nassau Doctors to win just once and absolutely

I Kilbey con nor a bhí siad ag déanamh an áráin sin. An isiúrne, go special de ditse, plauán Paddy. Go scríobh Jerry Carrot ní an áráin sin freisin.